0: acesta. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. TDI Radio. Utorkom od 18.
1: Repriza.
0: Nedeljom u podne. Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
2: Vreme je za rekapitulaciju.
3: Mesto broj 20, Charlotte Cardin i The Way We Touch.
2: Mesto broj 19, Harry Styles, American Girls.
3: Na 18. mestu BTS i Swim.
2: Bruno Mars, I Just Might, na mestu broj 17.
3: Let me. 16. mesto, The Second Voice i Let Me Be.
2: Na poziciji broj 15, Tate McRae, Nobody's Girl.
3: 14. mesto, Another i Talk to You.
2: Gordo i Rainier Zonvel, The Loco Loco, na poziciji broj 13.
3: Pozicija broj 12, Offenbach.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.